Sillä et vannonut hyvästä asiasta. Olisi ollut parempi, että rikottuasi tämän palan olisit säilyttänyt elämäsi. Sen sijaan kuin sanassasi pysyen hakautit irti.

0: omistakseen himojen turmeleman kuvansa, löytäkseen eksyneen ja vuorilla harhailevan lampansa, kantaakseen olkapäillään sen isänsä tykön.
1: Ja tahtonsa mukaisesti